z'inzoga ntibayinywe nko mu mutekerezo uko byagenze maze bisangwa arahaguruka ati ninyamibwe nyirana n'impunzi n'impanzi itagira ubwoba zimbangikana n'ubwoko bw'abatinyi inzoga ndayinywa mbaduka rwanga kugwara.